kamar tarihi yana dawowa gare mu a wannan lokaci. Ginin masallacin Aladdin wanda ya tsaya da girma da nutsuwa ya tunatar da mu daraja da ɗaukakar tarihin da ya gabata.